تو ببینی ندانی، بوتا گر مرا تو ببینی ندانی، به جان لاله‌زارم به رخ زعفرانی. بدادم به تو دل، مرا تو به از دل، سپارم به تو جان که جان را تو جانی. هزاران نشان بود ز آه و ز اشکم، هزاران نشان بود ز آه و ز اشکم. کنون رفت کارم، گذشت از نشانی. تو شاه عظیمی که در دل مقیمی، تو آب حیاتی که در تن روانی. زهی تلخ مرگ

فریاد که در رهگذر آدم خاکی، فریاد که در رهگذر آدم خاکی، بس دانه فشاندند و بسی دان تنیدند. همت طلب از باطن پیران سحرخیز، زیرا

ما جوشی بنه در شور ما تا می شود انگور ما ای دل مرا مقصود ما ای قبله و معبود ما آتش زدی در عود ما نظاره کن در دود ما ای یار ما ای یار ما دام دل خمار ما پا وامکش از کار ما بستان گران دستار ما در گل بمانده پای دل جان می دهم چه جای دل و از آتش

0: چون حکایت می کند
1: و از تو گفتم بسیاری که دلسه او دام
2: À toi, couleuvre rose.